Kapne mi raspava na mom dlanu, okliznula žljevom linije života. Meni neka tuga

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
6: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
7: Poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo jedna lijepa informacija, informacija koja će obradovati sve građane kantona Sarajevo. Naime, preduzeće Vodovod i kanalizacija obavještava da ukidaju dnevne redukcije vode u Sarajevu, ali kažu da noćni režim ostaje na snazi. Od danas 13. oktobra na cjelokupnom području vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo prestaje praksa dnevnog smanjivanja pritiska i protoka vode. Kako je navedeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, do stabilizacije je došlo zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama i djelomičnom oporavku izvorišta, čime su se stvorili uslovi za uredno snabdjevanje vode tokom dana. Ipak na snazi ostaje mjera obaranja pritiska u noćnim satima. Kako bi se osiguralo nesmetano punjenje rezervoara i očuvala pouzdanost i stabilnost sistema tokom dana, u narednom periodu nastavit će se noćno obaranje pritiska u terminu od 23 do 6 sati, kazali su. Iz nadležnog preduzeća zahvalili su se građanima na strpljenju, razumijevanju i racionalnoj potrošnji vode tokom proteklog perioda. Inače, u proteklih mjesec dana su redukcije vode česte u Sarajevu. Vik je smanjivao pritisak tokom dana, a zatim i tokom noći, što je mnoge građane ostavljalo u potpunosti bez vode, u zavisnosti od toga gdje žive. Situacija s vodosnabdjevanjem bi se sada trebala stabilizovati bar po danu. Sigurna sam da će građani Sarajeva biti oduševljeni zbog ove informacije, a nadamo se uskoro i noćnom ukidanju redukcije vode.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte: izbori prošli, idu optužnice. Plan za prvi 100 dana vlasti. Demokrate spremaju veliki preokret u SAD-u. Ako osvoje većinu, Trumpove carine i rezovi, znači, bit će na snazi. Trump najavio veliko istraživanje. Na našem novom i prelijepom Grenlandu sprema se potraga za naftom i gasom.

I dalje dobra muzika i ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ja za nekoliko minuta očekujem Džuhu. Znači, kada dođe Ethem Džuhu, onda će sigurno biti muzika još bolja. A iz Sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija i ovog jutra stigla informacija o radovima koji će se izvoditi na vodovodnoj mreži danas 14. oktobra. Znači, zbog redovnih radova doći će do prekida u vodosnabdijevanju u sljedećim ulicama. Sarajevski Gazija, Hladivode, Novi rezervoar, Ejuba Dalalića, Jusufa, Juke Gojaka, Ahatovička, Derviš, Fevzi, Mostarca, Aleja Bosne Srebrne, Put Famosa, Uglješe Uzelca, Hajrudina Šabanije, Kraljice Jelene, Avdije Palča, Orahov Brijeg, Omera, Kovača Čikma, Orlovačka i Nadlipe. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako kažu u preduzeću Vodovodi kanalizacija. E da vidimo šta nam sad ide. Dženan Lončarević, Putnička. Hajde da je čujemo.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

obrut se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

Udruženja Sahani, jel Dijana Kulović, članca ovog udruženja. Znači, još jednom da ponovimo, Festival kulturne baštine Etno Street Art 7 u petak 16. oktobra s početkom 18 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, a sve u organizaciji udruženja Sahan. Znači, dođete i uživajte.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta posla? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

I tako malo pomalo, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, uživala sam i ovog jutra i popodnevnog programa biti u ovom studiju. U ostatku programa se družite sa kolegicom Advion Tirić i Edhemom Džuhom.

0: Aha, usta harmonika, drago legenda.
1: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
2: Upravo tako, naime isporuka svih 10 novih Solaris trolejbusa za kanton Sarajevo završena je u predviđenom roku, a pet vozila već je uključeno u saobraćaj. Preostali trolejbusi bit će pušteni u promet nakon završetka potrebnih procedura. Informaciju je objavio ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta. Kaže, vozila su kupljena novcem svih građana kantona Sarajevo, zato ih čuvajmo, nek su nam na ponosi, neka nam traju, poručio je dakle Šteta. Eto dakle, da čuvamo vozila, tako i treba. Svirat ćemo 14 sati 47 minuta, još 13 minuta. Uživajte uz dobru, zabavnu muziku.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.

I svakako poziv da ostanete dalje uz nas, uživajte dalje uz dobru muziku. Zajedno smo do 19 sati kada je u pitanju druženje kroz pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?

mi suđena, nosim je u kostima, a da porazljani i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

0: te digan a bien.
1: Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskoba.

Eto, svirat ćemo i u nastavku slušati dosta dobre muzike, svakako poziv da ostanete i dalje uz nas, da se lijepo družimo na 88,2, evo noć je skoro pala, pa onako vrijeme možda za neku kaficu ukoliko ste već večerali, ukoliko niste onda prvo večera, pa onda kafica, druženje, odmor i tako dalje i tako dalje. Idemo zasvirati, slušati dobru muziku, rekli smo, kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati.

E idemo dalje, još neki 20 minuta, uživat ćete uz dobru narodnu muziku, a kad smo kod sporta, trenutno se igra treće kolo Eurokupa između Ulma i Bosne, trenutni rezultat je 11-15, dakle bolji početak Ulma, studenti se muče u napadu. Eto, pratit ćemo do 20 sati dok smo tu zajedno, šta se dešava, želimo našim košarkašima mnogo sreće, eto da se ovaj rezultat na samom startu popravi, rekoh, pratit ćemo, a dotad uživajte uz dobru muziku. Evo, u nastavku Emir Đulović kaže Ova mačka do mene, a nakon toga i Boban Rajović i Usne boje vina.

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga,

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.

0: Kupovat je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing, nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš, pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče,

Vidim dobro raspoloženje vlada. Hajme jedan vrisak, onako neartikulisan za sam početak na 3, 4, sad! Fenomenalno, još malo ja!

nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazljanih i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka.

0: život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šen.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.